untuk Pusat Pemodulan Pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bis kita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bis kita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bis kita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemodulan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan program

Agresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Pagi ini berkenaan dengan satu acara yang mengambil tempat bersempena dengan Brunei MICE Media Conference and Exhibition 2026, iaitu Ocean Week Brunei 2026. Di sebelah pagi tadi, baru sebentar tadi kita dengarkan wakil daripada Pony Divers dan yang mewakili anak syarikat Pony Foundation, iaitu Yayasan Pony, yang menganjurkan acara Ocean Week Brunei ataupun Minggu Lautan Brunei 2026, ya, yang mana diadakan bersempena dengan Brunei MICE Media Conference and Exhibition 2026. Keterangan lebih lanjut mengenainya, anda boleh layari terus ke laman sesawang oceanweekbrunei.org ataupun boleh di-search, dicari melalui Facebook atau Instagram Ocean Week Brunei, ya. Menarik sekali kalau kita lihat antara tujuan ataupun objektifnya adalah untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan untuk kelestarian lautan sambil menunjukkan peluang dan ekonomi biru.

jualan produk kebersihan, sanitizer dan disinfektan. Kawalan dan peraturan. Produk sanitizer tangan, hand rub, disinfektan adalah di bawah kawalan Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi di bawah Akta dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan. Peraturan Ubat 2007, Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007, Akta Racun 1956, Peraturan Penyalahgunaan Dadah 1978. Pengimportan dan penjualan. Pengimport perlu mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum pengimportan sanitizer dan disinfektan dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Pengimportan dan kegunaan persendirian. Pengimport mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian. Sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian, pengimport perlu menghadapkan maklumat seperti invoice, sampel, katalog produk, gambar produk yang jelas dari semua sudut, surat pengakuan bagi kegunaan persendirian jika jumlah adalah melebihi kegunaan satu orang, salinan kad pengenalan bagi setiap pengguna. Surat kebenaran akan dikeluarkan selepas penelitian dibuat oleh bahagian compliance dan perlesenan. Surat kebenaran tersebut perlu dihadapkan ke pihak custom bagi tindakan selanjutnya. Maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Simpang 433, Kampung Madaras, Lebuh Raya Rimba. Atau hubungi 2393-298 sambungan 208. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.

0: Apakah yang perlu Auda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir. Jika kenderaan Auda terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan Auda. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis Diraja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi Auda yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit

Lintasan Sejarah Brunei. Berdasarkan kepada catatan sejarah, Kampung Air telah mula wujud apabila Sultan Muhammad Shah mendirikan Kerajaan Kesultanan Melayu Islam di sepanjang muara Sungai Brunei di Kota Batu pada akhir abad ke-14. Perkara itu telah tercatat dalam syair Awang Smaun. Antara lain catatan tersebut adalah bersuara pula patih berbai masuk ke negeri Sungai Brunei. 90 banyaknya ramai, sekaliannya itu semuanya sakai. Sampai di ulu habis ditanggari, banyak beroleh yu dan pari. Patih memandang kanan dan kiri, terlalu penat tempat bernigri. Awang Alak berkata kepada Demang Sari bersama patih kanan dan kiri, jikalau terpakai awangku sendiri, ke dalam Brunei kita bernegeri. Memang tidak dinafikan bahawa perkampungan itu telah mula berkembang dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat di sepanjang Sungai Brunei. Banyak catatan telah dibuat oleh pelayaran barat mengenai kewujudan Kampung Air yang juga dikenali sebagai bandar di atas air, City of Many Waters. Mengikut catatan Antonio Pigafetta, seorang ahli pelayaran Itali yang singgah di Kampung Air pada tahun 1521, mengatakan bahawa Kampung Air merupakan bandar raya yang terbesar di Pulau Borneo, terletak di atas air dengan mempunyai keramaian 25,000 kelamin. Lintasan Sejarah Brunei. Sumber rujukan buku Brunei dalam Lintasan Sejarah, terbitan Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.

di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk mengukuhkan, iaitu melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah di bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya, Tungku dan Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara serta Bukit Agok, Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Manakala di bangunan Hilal Bukit Ambuk, daerah Tutong dan bangunan Hilal di Bukit Lumut bagi daerah Blight, ya. Berikutan itu pengumuman 1 Zulhijjah, iaitu awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Seterusnya, penentuan Hari Raya Adil Adha bagi Hari Raya Korban akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei Sebaik-baik Sahaja Rukyah pada petang 29 Zulkaedah 1447 Hijrah 17 Mei 2026 berkenaan diperolehi melalui pemakluman yang dilakukan melalui siaran radio televisyen Brunei, ya. Dan orang ramai diminta untuk memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat berkenaan, ya. Baik, demikian dikongsikan kepada Auda mengenai dengan maklumat tersebut, berita semasa menerusi pelita brunei.gov.bn, tajuk-tajuk berita semasa betulnya, ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, layari laman sesuatu berkenaan. Teruskan bersama kami di National FM.

0: Pergilah sayang.
1: Kenapa?
2: Sacup benar ye. Bilkan ni depan hari kunan ni. Baik tak ku kurangkan tenaga penyajuknya mana. Ani lagi lampung ah. Baik tak ku tutup. Nda cuba pakai. Nda membajir.
3: Auda mengambil langkah yang bijak, bercimat cermat menggunakan tenaga elektrik.
4: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
5: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pawan meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
4: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.

Baiklah, untuk panduan buat Muslimin dan Muslimat bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, masuk waktu asar nanti adalah pada pukul 3.38 petang. Ini bagi daerah Tutong 3.39 petang, bagi daerah Belai 3.41 petang nanti.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dari studio Jubli 1 Radio Brunei saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan Baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Mata-Mata, Gadong. Berangkat sama, Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Malik selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama, pengerusi-pengerusi bersama dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pihindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan menjelaskan masjid tersebut dihasratkan menjadi mercu tanda kepimpinan bijaksana lagi berdaulat ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku Ulul Amri yang menerajui negara di atas landasan Melayu Islam Beraja menuju hasrat murni iaitu sebuah negara yang baldatun taibatun warabun ghafur. Laungan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi laungan tiga kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk bangunan dan reka bentuk dalaman. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta kerabat diraja dijunjung menyaksikan pameran dan disembahkan taklimat mengenai reka bentuk Masjid Jubli Intan. Baginda beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi majlis santap. Masjid Jubli Intan dibina atas bidang tanah berkeluasan 5.46 hektar. Kos pembinaannya dibiayai oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui rancangan kemajuan negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid, sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari, juga berangkat Paduka Paduka Ananda Baginda. Laporan dari Tanah Suci. Bakal Jemaah Haji Negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, Bakal Jemaah Haji Negara akan bertolak bermula esok 12 Mei. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan bagi Bakal Jemaah Haji Negara terus dipertingkat dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Arauda, Madinah Al-Munawarah. Antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal dan pemantauan keadaan bakal jemaah haji negara. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan jemaah sentiasa dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Masjid Quba merupakan antara tempat yang menjadi tumpuan bagi aktiviti lawatan semasa musim haji. Baru-baru ini, bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat Strait Central Agencies mengadakan lawatan ke Masjid Quba. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara berpeluang menunaikan solat sunat. Masjid tersebut merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan antara lokasi penting dalam perkembangan dakwah Islam.
Sementara itu, sebagai usaha menyemarakkan lagi amalan bersedekah, syarikat At-Taqwa baru-baru ini mengadakan aktiviti berbagi rezeki. Aktiviti tertumpu di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Aktiviti disertai oleh bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat berkenaan. Di samping menerapkan nilai keprihatinan, aktiviti seumpamanya juga memupuk sifat bantu-membantu dalam kalangan umat Islam. Bazar Kedai Kampung Fest 1.0 merupakan platform bagi peniaga kecil dan usahawan kampung mempamerkan pelbagai produk di samping meneroka peluang baharu dalam dunia perniagaan. Bazar Anjuran Majlis Perundingan Kampung Kasat diadakan bermula hari ini hingga Khamis di Dewan Muhibah Lapangan Terbang Lama Berakas. Bazar dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM dibukakan melalui nombor Go Click and Bid selama 2 minggu bermula hari ini. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nombor Go. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Beralih ke berita antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijangka memberi tekanan kepada Presiden China Xi Jinping berhubung isu Iran apabila kedua-dua pemimpin itu bertemu di Beijing dalam beberapa hari akan datang. Menurut pegawai, bagaimanapun sidang kemuncak dua kuasa besar yang disifatkan sebagai sangat simbolik itu akan lebih tertumpu kepada usaha meredakan ketegangan perdagangan. Rumah Putih berkata antara isu yang akan dibincangkan antara pemimpin dua ekonomi terbesar dunia itu termasuk tarif Amerika Syarikat dan persaingan dalam teknologi kecerdasan buatan AI dan mineral. Rundingan itu berlangsung ketika konflik di Asia Barat terus memuncak serta kos minyak global meningkat dengan tumpuan utama pertemuan adalah untuk meredakan ketegangan antarabangsa antara dua ekonomi terbesar dunia. Presiden Amerika Syarikat dijadualkan tiba di Beijing Rabu ini bagi lawatan yang pada asalnya ditangguhkan pada Mac lalu susulan pergolakan di Asia Barat. Cadangan terbaru Iran bagi rundingan damai dengan Amerika Syarikat antara lain menuntut penamatan segera konflik.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan hanya 6 sudut teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis.

0: Sekolah berkenaan mempunyai 30 tenaga pengajar dan menawarkan pembelajaran bermula peringkat tadika hingga tahun 6. Pembinaan Masjid Jubli Intan menjadi mercu tanda sejarah terbaharu di bawah kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pembinaannya menjadi bukti nyata azam teguh baginda dalam mendaulatkan Islam sebagai cara hidup yang syumul selaras dengan konsep negara zikir. Ikuti pendekatan bersama Kapten Bersara Pengiran Muhammad Redzwan bin Pengiran Haji Said, Awang Rosman bin Khamis, Awang Muhammad Sofrin bin Haji Serudin, Awang Bahrin bin Haji Khamis, Dayang Hamidah binti Haji Abdul Hamid dan Dayang Rohaizah binti Haji Muhammad Jali.
1: Satu anugerah yang amat besar bagi kami di Mukim Gadong B. Ia bukan saja mengukuhkan identiti Melayu Islam Beraja dalam kehidupan bermasyarakat, malah ianya menjadi pusat penyatuan ummah di mana nilai-nilai murni dan ketaatan kepada Raja terus dipupuk.
2: Dengan adanya kemudahan ini, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan akan lebih teratur. Ia memudahkan penduduk sekitar untuk berjemaah tanpa perlu pergi jauh, sekaligus menghidupkan suasana kampung yang lebih berkat dan harmoni.
3: Ia menjadikan sebagai satu pusat ilmu yang hebatnya, yang mana reka bentuknya sangat menarik dan sudah tentu ia menjadi kebanggaan kami sebagai rakyat negara Brunei Darussalam.
4: Inilah berkatlah pimpinan Sultan kita ini, masjid ini akan berbukti cinta baginda kepada agama. Semoga baginda kekal karal memerintah negara lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Memudahkan semua penduduk kampung yang berada di si kawasan tiga dan akan membuat aktiviti-aktiviti keagamaan, mudahkan anak-anak dan kaum ibu dan seluruh penduduk mendalami ilmu agama dekat dengan rumah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan bagi bakal jemaah haji negara terus dipertingkat dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rauda, Madinah Al-Munawwarah. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan jemaah sentiasa dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Masjid Quba merupakan antara tempat yang menjadi tumpuan bagi aktiviti lawatan semasa musim haji. Baru-baru ini, bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat Strait Central Agencies mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara berpeluang menunaikan solat sunat. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan antara lokasi penting dalam perkembangan dakwah Islam. Sementara itu, sebagai usaha menyemarakkan lagi amalan bersedekah, syarikat At-Taqwa baru-baru ini mengadakan aktiviti berbagi rezeki bersama bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat berkenaan. Aktiviti tertumpu di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Di samping menerapkan nilai keprihatinan, aktiviti seumpamanya juga memupuk sifat bantu-membantu dalam kalangan umat Islam. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Dayang Lodi Vina Sugang Erni, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safia binti Abdullah. Bazar Kedai Kampung Fist 1.0 merupakan platform bagi peniaga kecil dan usahawan kampung memamerkan pelbagai produk di samping meneroka peluang baharu dalam dunia perniagaan. Bazar Anjuran Majlis Peringan Kampung Kasat diadakan bermula hari ini hingga Khamis di Dewan Muhibah, Lapangan Terbang Lama, Berakas. Bazar dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021/30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan dan

National FM Radio Brunei, untuk pagi kita bersama waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam. Untuk hari ini ialah pada pukul 6.26 ini petang, yang juga bersamaan dengan pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah 24 Zulkaidah 1447. Bersamaan dengan 11 Mei 2026, akan kami bawakan juga seperti lazimnya secara langsung menaikkan sembahyang fardu maghrib dan juga lawan azan seketika nanti. Retro Revival untuk Aura di National FM Radio Brunei.

0: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei. National FM Radio Brunei.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Intahan Baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Gadong. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai pemerintahan Baginda selaku raja yang paling lama memerintah di dunia. Laungan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi laungan tiga kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk masjid. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, seterusnya berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan seni bina moden dan tradisional Masjid Jubli Intan. Baginda berserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi masjid majlis santap. Dijangka siap, pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kos pembinaannya dibiayai melalui rancangan kemajuan negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid, sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari, juga berangkat Paduka-Paduka Ananda Baginda. Dengan keramaian 657 pelajar, sekolah berkenaan mempunyai 30 tenaga pengajar dan menawarkan pembelajaran bermula peringkat tadika hingga tahun 6. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China ini adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anakda-anakda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bulkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dirimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis

Saya prihatin dengan menaip bantu B, A, N, T, U tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

itu juga dipercayai memiliki puluhan kepala peledak nuklear. Dalam kenyataannya, semasa persidangan semakan NPT ke-11 di bawah pejabat PBB, Kim Song mendakwa Amerika Syarikat serta sekutunya terus mempersoalkan status dan hak kedaulatan Korea Utara secara tidak berasas. Beliau turut menegaskan bahawa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklear tidak akan berubah walau apapun tekanan atau retorik antarabangsa. Menurutnya lagi, kedudukan tersebut telah termaktum dalam perlembagaan negara dan prinsip penggunaan senjata nuklear juga telah diumumkan secara terbuka. Rusia pula menggesa negara-negara asing memindahkan diplomat dan kakitangan masing-masing dari ibu negara Ukraine, Kiev, susulan kemungkinan serangan balas sekiranya Ukraine melancarkan serangan ketika sambutan Hari Kemenangan pada Mei ini. Jurucakap Kementerian Luar Rusia, Maria Zakharova, berkata nota rasmi telah dihantar kepada semua misi diplomatik asing dan pejabat organisasi antarabangsa yang diiktiraf kementerian tersebut. Menurut beliau, nota berkenaan mengingatkan semua pihak mengenai kenyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang dikeluarkan selepas Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky membuat kenyataan berkaitan situasi keselamatan semasa. Rusia turut meminta semua negara serta organisasi antarabangsa mengambil serius amaran tersebut dan melaksanakan pemindahan segera diplomat, kakitangan serta rakyat mereka dari Kiev demi keselamatan. Sementara itu, penumpang warga asing yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius akan dihantar pulang ke negara masing-masing selepas kapal tersebut dilanda wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Spanyol, Monica Garcia, mengesahkan bahawa proses penghantaran pulang itu akan dilaksanakan menerusi mekanisme perlindungan awam Kesatuan Eropah atau EU sebaik kapal berkenaan tiba di Kepulauan Canary Spanyol. Beliau menjelaskan bahawa pengecualian mungkin diberikan kepada penumpang yang mengalami masalah kesihatan tertentu. Dalam kalangan penumpang kapal tersebut, terdapat 13 warga Spanyol dan seorang anak kapal. Mereka akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebaik tiba sebelum diterbangkan menggunakan pesawat tentera ke pangkalan tentera Tarayon dan seterusnya dirawat di Hospital Tentera Gomez Ula di Madrid. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebelum ini mengesahkan bahawa strain hantavirus Andes telah dikesan di atas kapal persiaran Atlantik itu selepas ujian dijalankan di beberapa institut di Afrika Selatan dan Switzerland. Setakat ini, sebanyak 8 kes jangkitan telah disahkan termasuk satu kes tambahan yang dikenal pasti melibatkan seorang pesakin yang pulang ke Switzerland. Seorang lagi individu yang disyaki dijangkiti hanya menunjukkan simptom demam ringan. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menegaskan bahawa mana-mana individu yang membawa jemaah tanpa permen haji yang sah boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Saudi, hukuman penjara sehingga 6 bulan serta penyitaan kenderaan melalui perintah mahkamah. Menurut kementerian itu, warga asing yang didapati bersalah turun akan dihantar pulang selepas menjalani hukuman dan dilarang memasuki semula Arab Saudi bagi tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan undang-undang. Kementerian berkenaan turut menegaskan bahawa permen haji yang sah merupakan syarat utama untuk menunaikan ibadah haji pada musim 1447 Hijrah. Sehubungan itu, orang ramai digesa mematuhi segala peraturan dan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan serta kelancaran urusan jemaah haji. Pihak kementerian turut menyuruh masyarakat agar melaporkan sebarang pelanggaran peraturan kepada pihak berkuasa berkaitan. Dalam perkembangan lain, kerajaan Arab Saudi menyeru agar ketegangan geopolitik dan konflik yang berterusan di rantau Asia Barat diselesaikan secara diplomatik. Arab Saudi juga menyatakan sokongan terhadap usaha pengantaraan Pakistan dalam meredakan ketegangan tersebut. Perkara itu ditegaskan dalam mesyuarat jemaah Menteri Arab Saudi di Jeddah yang dipengerusikan Putra Mahkota Putra Muhammad bin Salman. Menurut agensi berita Saudi SPA, mesyuarat tersebut menekankan kepentingan meredakan konflik serta memperkukuh usaha diplomatik ke arah penyelesaian politik yang mampu mengelakkan ketidakstabilan berpanjangan di rantau berkenaan.
Jemaah Menteri turut menegaskan kepentingan memulihkan kebebasan

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama. Rancangan Dari Kampung ke Kampung sekali lagi menemui para pendengar. Membawa Auda menyusuri kisah-kisah komuniti, sejarah setempat serta kehidupan masyarakat di kampung-kampung seluruh negara. Pada kali ini, rancangan kami membawa para pendengar ke kampung Bunut Perpindahan, sebuah penempatan yang terletak kira-kira 8 km dari Bandar Sri Begawan. Kampung ini merupakan antara kampung yang lahir daripada skim rancangan perumahan negara, namun terus berkembang menjadi sebuah komuniti yang tersusun, aktif dan berdaya tahan. Sepanjang rancangan ini, kita akan menelusuri asal-usul penubuhan kampung, perkembangan dari awal tahun 1990-an, aktiviti kemasyarakatan, latar belakang pekerjaan penduduk, serta pencapaian yang pernah diraih oleh Kampung Bunut Perpindahan. Kupasan ini akan disampaikan melalui perkongsian Ketua Kampung Bunut Perpindahan dan juga mantan Ketua Kampung itu sendiri.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Bagi memulakan pengisian rancangan ini, kita akan mengajak para pendengar untuk menelusuri sejarah awal penubuhan Kampung Bunut Perpindahan, sebuah kampung yang lahir daripada satu proses perubahan dan penyesuaian dalam kehidupan masyarakat setempat. Asal-usul sesebuah kampung bukan sahaja mencerminkan titik permulaannya, malah menggambarkan semangat, harapan serta usaha penduduk yang membina kehidupan baharu di sesuatu kawasan. Untuk mengetahui dengan lebih dekat bagaimana Kampung Bunut Perpindahan mula dibangunkan, kita bersama Awang Muhammad Khairul Johani bin Haji Jumat, Ketua Kampung Bunut Perpindahan, yang akan menjelaskan latar belakang penubuhan kampung ini, termasuk faktor-faktor yang mendorong kepada perpindahan penduduk serta matlamat utama pembangunannya pada peringkat awal.
2: Asal-usul Kampung Bunut Perpindahan ini, okay. Kampung Bunut Perpindahan ini adalah skim perpindahan yang pertama di Brunei. Okay. Berpindah daripada Kampung Bendahara Lama di Kampung Air yang berpindah ke darat lah tu. Kemudian keramaian pada masa ini dianggarkan 1,547 orang. Majoritinya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Jarak antara pusat bandar dengan Kampung Bunut Perpindahan ini adalah sekitar 5 batu, iaitu dalam 8 km daripada pusat bandara.
0: Perjalanan Kampung Bunut Perpindahan tidak terhenti setakat penubuhannya sahaja. Selepas fasa awal pembentukan, kampung ini melalui pelbagai peringkat pembangunan yang mencabar, merangkumi penyediaan kemudahan asas, pembinaan prasarana serta proses penyesuaian penduduk terhadap persekitaran dan kehidupan baharu. Setiap perubahan yang berlaku adalah hasil daripada usaha berterusan, perancangan yang teliti serta kerjasama erat antara penduduk kampung dan pihak berkepentingan. Bagi memahami dengan lebih mendalam bagaimana Kampung Bunut Perpindahan berkembang dari masa ke semasa, khususnya sejak awal tahun 90-an, kita menoleh kembali kepada pengalaman dan kenangan mereka yang menyaksikan sendiri proses tersebut. Kita dengarkan perkongsian daripada Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Saleh, mantan Ketua Kampung Bunut Perpindahan yang pernah menerajui kepimpinan kampung ini pada fasa awal pembangunannya.
3: kalau dilihat ke belakang 1952 bulan November, 3 hari bulan November, satu projek kerjaan itu masuk dalam skim kemajuan negara itu, berpindah dari kampung Menara Lama itu di kampung air, seramai 26 orang keluarga itu yang mula-mula itu, jadi bertempat di kampung Bunuh Perpindahan ini itu. Itu dah kami mendapat load-load yang disediakan oleh ke bawah Duli Yang Mulia, kerjaan ke bawah Duli Yang Mulia sebenarnya 23 load betul. Bukan macam sekarang ni, load dulu 2 ekar lebih seorang atau 25 kah. Jadi sebab perkembangan

dah ada anak, anak perlindungan apa, cucu apa, di subdivision lagi tu. Daripada 23 lot dibagi, ada lagi additional 5 lot, 28 lot dibagi kepada subdivision.

0: belanja menambas penambasan orang-orang tu, hutan rimba kami ini sampailah dapat didirikan rumah-rumah. Ada yang rumah-rumah dulu lah tu, rumah kayu. Kalau kan dikira tahun 52, 72 tahun sudah perpindahan itu. Jadi selain itu banyaklah daripada perkembangan tahun 1952 itu. Sedikit demi sedikit diadakan bicara seperti kemajuan, mengadakan klinik, post office, dan juga sales station, dan ada bermacam-macam lagi lah dari semasa ke semasa perkembangan kampung menurut perpindahan tersebut.
1: Sebuah kampung tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa sokongan organisasi dan badan pertubuhan yang aktif serta berfungsi secara berterusan. Badan-badan inilah yang menjadi penggerak utama dalam merancang, menyelaras dan melaksanakan pelbagai program yang melibatkan kebajikan, perpaduan dan pembangunan masyarakat setempat. Di Kampung Bunut Perpindahan, kewujudan pelbagai badan pertubuhan telah memainkan peranan yang amat penting dalam menyatukan penduduk tanpa mengira peringkat usia dan latar belakang.
2: Badan-badan pertubuhan seperti Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan, Persatuan Belia iaitu Ikatan Persatuan Belia Ikrab, Bunut Ikrab, kemudian Biro Wanita dan Takmir Masjid Kampung Bunut. Alhamdulillah, kesemua badan-badan ini adalah sangat bergiat aktif dalam pelbagai acara keagamaan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Setiap badan pertubuhan ini memainkan peranan-peranan yang tersendiri dan ahli-ahli yang begitu aktif dan bekerjasama.
1: Melalui kerjasama yang erat antara jawatan kuasa kampung, pertubuhan belia serta organisasi kemasyarakatan yang lain, aktiviti-aktiviti yang dijalankan bukan sahaja dapat dilaksanakan dengan teratur, malah mampu mengukuhkan semangat muafakat dan kebersamaan dalam kalangan penduduk. Aktiviti kemasyarakatan merupakan nadi kepada kehidupan sesebuah kampung. Melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti inilah, hubungan silaturahim dapat diperkukuhkan, semangat kerjasama dipupuk dan rasa tanggungjawab bersama dalam kalangan penduduk dapat diperkasakan. Di Kampung Bunut Perpindahan, aktiviti kemasyarakatan bukan sahaja dilihat sebagai pengisian masa lapang, tetapi sebagai medium penting dalam menyatukan penduduk tanpa mengira usia, latar belakang mahupun peranan masing-masing. Sama ada melalui program keagamaan, kebajikan, kebersihan sukan atau kemasyarakatan, setiap aktiviti yang dianjurkan membawa tujuan untuk memelihara keharmonian dan kesejahteraan komuniti.
2: Pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan sebahagian daripadanya pada masa ini dalam proses pelaksanaan seperti tanaman jagung manis, bazar usahawan, majlis perundingan Kampung Bunut Perpindahan, kemudian gerai Ramadan Kampung Bunut Perpindahan, kemudian dalam perancangan penyampaian derma bagi anak-anak yatim dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan yang ada di Kampung Bunut Perpindahan ini adalah seperti Masjid Kampung Bunut, kemudian pejabat pos, klinik kesihatan Jubilee Mas Kampung Bunut, sekolah rendah Bendahara Sakam Bunut, tapak industri kecil Kampung Bunut Perpindahan, kemudian kedai runcit dan restoran, kemudian markas Persatuan Belia Ikrab yang menjadi tempat perkumpulan belia dan veteran untuk membuat perbincangan mengenai permasalahan dan kemajuan kampung dan sebagainya.
1: Selain peranannya sebagai sebuah kawasan penempatan, Kampung Bunut Perpindahan turut mempunyai beberapa lokasi yang menjadi tumpuan penduduk setempat serta memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian masyarakat kampung. Lokasi-lokasi ini bukan sahaja berfungsi sebagai kemudahan awam, malah menjadi ruang pertemuan yang mengukuhkan hubungan sosial, memupuk semangat kejiranan dan menghidupkan aktiviti kemasyarakatan. Di sinilah penduduk berkumpul, berinteraksi dan menjalankan pelbagai aktiviti yang mencerminkan nilai muafakat serta kebersamaan. Ketua Kampung Bunut Perpindahan berkongsi maklumat-maklumat mengenai kemudahan serta

0: Elai, bukan yang indah benar-benar kau belampung di belikan ni. Bapa kau kan?
1: Bukannya apa-apa, Pak. Nganya kan menghias-ngias ah, melawakan bilik kuani, Bapak.
0: Eh, melawakan bilik? Indah membajar tenaga elektrik kan tu namanya. Ao, ani indah beda-beda dibuat.
2: Tenaga elektrik penting digunakan mengikut keperluan yang berfaedah bagi mengamalkan sikap berjimat cermat.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 107.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz

Alhamdulillah, demikian telah pun kita dengarkan azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh. Dan ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama rahmat kepada seluruh alam yang memberi penekanan kepada semua aspek kehidupan, termasuklah dalam hal menjaga kesihatan tubuh badan, pemeliharaan akal dan kesihatan mental. Oleh demikian, amat mustahak untuk kita semua menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian dan rawatan. Kita juga perlu mengetahui bahawa definisi kesihatan secara menyeluruh tidak hanya tertumpu pada kesihatan fizikal semata-mata, tetapi turut merangkumi kesihatan mental.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Terus bersama National FM Radio